0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: U kružnoj raskrsnici Lipnički šor u smeru ka Loznici nalazi se zaustavljeno teretno motorno vozilo. Saobraćaj se na ovoj lokaciji odvija desnom voznom saobraćajnom trakom.